ne kunu we wikanu. Maka nonu kube bapa manu. Obu azoku. Manonu kukali zenu. Obu laji fenu. Manonye ne wazionu. Nibe kwalea.